gen plizye rezon ki ka pousse yon fòm hein li chwazi pou kapab pardone l'infidelite. OK? Oui. Gen plizye rezon ki ka fè ke yon fòm li pardone l'infidelite. OK?